ever Connie Francis där med Spanish Nights and You. Spanska nätter och dig. Och hon var tydligvis i Spanien och så träffade då han typen här. Och de blev förälskade och ändå upp sån att när han fortalte att han var glad i henne så säger hon då må jag komma tillbaka till de spanska nätterna och dig. Så kommer Jim Reeves här med en av sina stora Welcome to my world.

Runny Dunn kommer vidare med Tracy Bird och en samlealbum från 2012, och jag har valt melodin I'm from the country.

1988 så ga Earl Thomas Conley ut albumet The Heart of It All. Og et av sporet der heter We Believe in Happy Endings. Og der har han hjelp av Emmylou Harris. Så da får vi en herlig duett.

Vinskill går vi videre med Sammy Kershaw og albumet Haunted Heart som kom i 93. Jeg har valgt en låt som heter She Don't Know She Is Beautiful. Sånn var det. Og den går sånn.

Så har jeg plukket ut en melodi av en artist som heter Johnny Burnett. Han likte å synge i samme stil som Elvis da. Og sammen med broren Dovsey Burnett og en som heter Paul Berlison, dannet de en rock'n'roll trio, og det var så tidlig som på midten på 1950-tallet. Og her kommer han med Melin, I beg your pardon.

0: wo er an Ansgach Frau Hünwog ringt. Und han synste er så koseligt att höra på Agnes och Greta bort i Porsgrunn som sitter och koser sig och hör på radioen. I det hela taget har det käckt. Därför har han lust att sända en liten hilsen till dig. Och det gör han med Roland Sedermark sin Varje dag är en gåva. Och kos dere och nyd den här Agnes och Greta. Här kommer Roland Sedermark.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske bor

Det var då Rita Fortlande med Ryfylkevals. Så har jeg nå liggende klar Brenda Lee, When I Fall in Love.